Jamhuri Jazz anakuambia wasiwasi ondoa. Ondoa shaka bwana. Ndafuta lawama mbaya mimi mwenzio.